biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Već kasno je.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost,

Ne brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje.

0: Golfi i klapa maslina. Ugodno jutro u Dalmaciji, ispred nas je i pretežno sunčan dan bez ikakvih problema, imat ćemo nešto malo vjetra kroz dan, a temperatura će rast do 35, preko toga ne bi trebali ići.
1: Tako je, u 6 sati su nas dočekale sljedeće temperature: Knin 20, Ploče 22, Šibenik, Split 24, na Lastovu 25. Po meni nekako lipo, ugodno jutro. Ovaj mi je vikend, opet smo se nekako vratili, baš mi je bilo nekako opet sparno, dosta vruće. Da, ali ko je ono čoknija, ovaj kraj 8. mjeseca je malo godišnjeg i malo se kupa, sigurno je uživa ovaj vikend. Uživamo mi i dalje u glazbi uz Olivera.

0: Odmah u startu dana, evo Luka, loše vijesti, pogotovo za tebe i za hrvatski tenis, stigle su te vijesti iz New Yorka. Marin Čilić ipak neće nastupiti na ovogodišnjem US Openu, povukao se s posljednjeg Grand Slam turnira sezone zbog ozljede. Organizatori za sad nisu objavili o kakvoj je točno ozljedi riječ. Vidim da je u prvom kolu trebao igrati protiv Rusa Andreja Rubljova.
1: Tako je.
0: Sad šteta, ništa od toga.
1: Šteta, ovo je njegov turnir, inače Marin je naš i osvojio US Open, tako da žao mi je što ga nećemo gledati ove godine.
0: Prije 12 godina i to znam.
1: Nema veze, ali ga je osvojio i to je njegov turnir. Ali zato su neki naši drugi počeli jako dobro na US Openu. Dona Vekić je svladala Australku Taliju Gibson sa 6-2, 4-6, 6-3. Bilo je tu turbulentno u meču, svašta, bilo je raznih preokreta, ali Vekić se nekako uspjela pribrat, rano steći prednost i mirno privest meč kraju. Zanimljivo da je time prekinula niz od 5 uzastopnih poraza na WTA razini, tako da nam je drago da opet dolazi ove neke pozitivne, u pozitivan niz, a još dramatičnije je bilo sa Dinom Prižmićem, koji je protiv Aleksandra Ševčenka okrenuo i u 5 setova pobjedio i lipo sad prošla. Imamo dva predstavnika, ide na Tomi Paula u nastavku, a pazi ovo. Ovo sam tek sad vidio. Znači, Dona Vekić je pobjedila i u drugom kolu već ide na pobjednice susreta Amerikanke Ann Lee i naše Antonije Ružić. Tako da ova borba za 32 najbolje, možda odmah bude hrvatska borba za 32. Tako da, žao mi je što se odmah tako rano sreću u ždrijebu, ali pratimo naše na US Openu u svakom slučaju. Nenad Vetma za nastavak kaže, piši mi. Dobro jutro ljudi, ostanite lipo uz nas.

0: Jo, da vidite samo kako ode Mihajla mlati glavo na Judas Priest. Benga vrti okolo.
1: E, ovo mi je top. Ovo mi je stvarno top.
0: Da. Slušali smo Priste, slušala ih je i hrvatska publika prošli tjedan u Puli. Vidim da je dosta ljudi bilo, ja nisam moga nažalost ići. Svi mi moji prijatelji našta popili su mi. Popili su mi krv slikama. Svaka slika, svaki video, sve mi je bilo teško pogledati. Vidim da je bilo stvarno dosta ljudi. Vidim da je i naš izbornik Slaven Bilić bio na koncertu. Dosta se ljudi s njim slikalo, tako da uživali smo uz Priste, ali ne uživa ekipa na izlazu iz grada. Šta smo ono vidjeli? Da je prometna nesreća tamo u ulici Zbora Narodne garde, rekli smo to već ima nekih 40-ak minuta i dalje stoji da se stvorila stvarno velika, velika gužva, pa probajte nekim obilaznim putevima jer ne treba vam sad tamo prije 10 ure negdje zapet.
1: Evo, dobra je stvar što prema prvim informacijama nastala je samo materijalna šteta, nitko od sudionika nije zatražio liječničku pomoć, evo, bar nešto pozitivno.
0: Mi smo tu da bilo šta iskrsne, da bilo šta zapne. 091 naš broj, 091-634-8974 naš broj WhatsAppa, tu smo za bilo kakve dojave, a možete nam samo reći dobro jutro i zaželiti ugodan ostatak dana kao što ćemo i mi vama uz Dalmatino. Ostanite tu.

0: Treće poluvrijeme.
1: Završnica projekta Tenis Summer Bar je Goran Ivanišević, održana je u subotu na splitskim prokurativama povodom 25. obljetnice Ivaniševićevog osvajanja Wimbledona. Središnji događaj humanitarne večeri bio je meč Ivaniševića i Borne Ćorića, koji je prihvatio poziv unatoč tome što se još uvijek oporavlja od ozljede. Kasnije su se Ivaniševiću i Ćoriću na terenu pridružile i Iva Majoli te Tara Virt. Sav prihod od ulaznica namenjen je pomoći Omišu, a prikupilo se impresivnih 32.650 eura. Evo što je rekao Goran Ivanišević.
2: Dobro, smista još mogu, ali ovdje sam kliza, kolino, ne da me boli, nego ja mislim da bi moga operaciju bez anestezije, ali ja mislim da je bilo lipo, prekrasna večer, hvala Borni, hvala Ivi, hvala Tari, a specijalno Borni i zbilja, a posebno hvala Splitu, hvala svima koji su kupili kartu i Omiš držice. Pa bilo je prekrasno, atmosfera, sparno, vruće, ali nisam igrao dugo i okej sam, zbilja zadovoljan sam kao sam igrao. Razbija sam reket, kako mi je dobro sija, ono baš ono, iz srca sam ga razbija. To što mi je daš jedan razbijen, neće. Prvi put, uvijek sam ja plaća kazne zbog razbijenog reketa, sad je meni neko platio da razbije reket, pa ti ćeš bolje.
1: A čućemo i Bornu Ćorić.
3: Stvarno mi je bila velika čast da ću igrati protiv svog idola i na nekim prijašnjim intervjuima sam uvijek govorio da bih htio igrati protiv njega jedan meč i eto sam mi se želja ispunila, tako da stvarno sam jako sretan. Da, s moje strane, eto, servis još uvijek je malo štekao, ali eto, stvarno sam se potrudio dati sve od sebe. Bilo mi je stvarno jako, jako drago, već samo kad me Goran nazvao onda i eto, nažalost, kad se dogodila ta jedna, jedna velika katastrofa u Omišu i kad sam čuo da ide sva prikod za Omiš, još mi je bilo nekako draže, još sam došao i sa većim guštom, tako da eto, stvarno sam presretan da sam bio dio ovoga. U Splitu sam možda igrao jednom i to je bilo stvarno davno, tako da to je nekako doprinijelo nekom mom cjelokupnom guštu, što bi se reklo ovdje. Tako da, eto, stvarno jedno ja bih rekao prelijepo iskustvo i opet manja stvarno sam jako sretan da sam dio svega ovoga bio. Stvarno sam se pripremao za njih 10 tjedana, nije samo za ovaj meč, da budem iskren, to sam malo rekao u žargonu. Ali eto, samo sam se pripremao i za sad ide dobro i nadam se da ću kroz nekih mjesec, dva, da ću se vratiti na turnire.

Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice,

0: Pomorska večer.
1: U prošloj emisiji čuli ste razgovor sa zapovjednikom Jadrolinije katamarana Jelena koji povezuje Zadar i Anconu. A sada ipak ostajemo u domaćim vodama. Osim struje i vode, otočanima je najvažnija veza s kopnom. A Sali sa Zadrom povezuje katamaran Tepelajna zadarske linijske kompanije. Za čim je kormilom ili preciznije joystickom mladi zapovjednik Karlo Kraljev. S njim je razgovarao Umberto Piasevoli.
2: Ovoj linija je sasvim dobar. Koji puta nama laicima naravno nije jasno, izgleda nam kao vrijeme da se da voziti, međutim odgovornost je velika na vama preuzeti, pogotovo kada dobijete uputstva o vremenu, odnosno nevremenu koje se sprema.
3: Pa jasno je, mi kad smo puni prevažamo 300 ljudi i kad je jako nevrime to je jako zahtjevno jer to su jako udari vjetra koje nosu brod. Jako je teško objasniti ljudima koji nisu gori da to kontroliraju, da je to jako zahtjevno. Nekad je bolje otkazati nego ugroziti 300 ljudi ili 100 ljudi koji su u brodu, bolje otkazati.

0: 60 godina u samim trkama tovara, što u armadurima kao sudac, što u tovarećoj muzici, što u onim igrama kad je bio mlad. Petre, ponajprije dobar dan.
1: Ne znam, sad ima 73, da, da, bit će tako. Onda smo bili tineđeri i smo na jednom kariću su nastavili jednog malog Pulića i napisali su na njega na mlađima svit ostaje i mi smo ga, on je, ta beštica jadna je ležala na kariću i mi smo ga vukli u povodci. Mislim da je to bilo, pa bit ću imao 10 godina, znači čak i više od 60 godina. Mislim da su to bile prve moj pristup trkama. Onda sam, mislim da sam u 5. razredu, 5. i 6. sam trka se za doći zadnji, međutim izad mene je bio pokojni Mitar Franceschini, ja sam bio mali, on je imao tovara i na njih je bilo stavljeno hidrolantina i atrakcija je bila strahovita, a moj tovar je ima jedan šešir na glavi, od te je bio moga barbe, Miran, Beštica i tako, to su bile moje prve trke.
0: Eto, kad smo spomenuli za to zadnje mjesto, za, kako posadski kažemo, najtričeniji, najljeniji tovar, diploma je napisana, dugo, dugo godina ste čitali kao sudac na pozornici. Je li znate tko ju je napisao?
1: Napisao je pokojni Goroslav Oštrić, koji je umro, evo, bit će pola godine, godina dana. On je bio profesor povijesti i on i njih 10 studenata su se sjetili kako organizirati te trke. Mislim da je bio pandan Sinjskoj alci, ali studenti su mi došli iz Zagreba i puno mladih ljudi je bižalo onda u Italiju i onda su oni organizirali u Veloj Gospi te manifestacije, tako da se svijet zabavi na portu i onda bi nakon toga nekolicina grupa bi pobjegla. Sve to trajalo do negdje 60. godine kad su onda se trke počele komercijalizirati i pokojna poljoprivredna zadruga, ona je kasnije bila preuzela organizaciju trka i to je onda izašla je manifestacija, pa mislim da u ondašnjoj, mogu slobodno reći, bivšoj državi nije bilo veće manifestacije.
0: Ajmo se vratiti ovo zemnim stvarima, rekao bi Dobriša Cesarić. Nakon radnog vijeka, ali i čitav život, vi ste na ribama. Kakva je situacija? Nešto malo jesmo porazgovarali kad je bio ribarski dan, ali nije dobro. Najprije vrlo mali broj ribara u jednom ribarskom mjestu.
1: Mali broj ribara i svelo se na nas možda 4-5 recimo entuzijasta koji se bavimo s tim, a nešto mladih znam da ima profesionalne te dozvole, međutim ne znam, mislim da oni isto prolaze loše, ove godine pogotovo loše. Mislim da što se tiče našeg ribarstva da se treba naša gospoda koji su gore u ministarstvu malo pozabaviti s tim i nekim bude Petar Lorin je uzor, on je imao svoju parole, bio čovjek iznad svog vremena koji je izumio i plivaricu i sve te, ima edukaciju ribara. Njegova parola je bila da je more njiva koja se ne treba ni orati ni kopati, nego pravilno gospodariti. A to pravilno gospodarenje danas baš apsolutno nije. Evo, ja sam svjedok, srdela je u moje doba bila, pa je otrak 5-6 godina, bila 23, 24, 25 u kilo, mi smo pekli na ražanje, a sad je srdela 73 do 80 u kilo, to je katastrofa. Oni love mladu, kažu li go narastići, ne može se narasti kad su ulovili mladu srdelu. Imaju svjetla da može čovjek u ždrelcu kad svitle ode na lavdari čitati novine, to je katastrofa. Mislim da mreže su im ogromne, 800 metara su im mreže, dubina je 150, ja ne znam ni sam kako to možu Pa 5-6 desetak su između otoka. Mislim da apsolutno čast ribarima. Ja sam ribar isto zanata i čast ima ljudima koji se bore za svoju egzistenciju, ali treba i oni malo povesti računa o tome, jer za 5 godina mi nećemo znati, jednostavno mladosti mi nećemo moći reći šta je riba ni što je riba. Onda gledam, evo, kad se skrcivaju ovi naši turisti, šta ja znam, svaki ima pušku, svaki ima, ja rečem, puške, pištolje, bombe, kanone. Ali mislim da, evo, čujem kod u jednoj našoj butigi, neću reći koje, prodavali su vrše, pita sam ga imali vrša još, jer ja sam običao vrši, da ne govori, kupili Slovenci sve. Čast svima, čast policija, čast inspektorima, svih poštivam, svih, ali ministarstvo je glavno i ono treba jednostavno reći, treba slušati nas ribare. Nikad niko nije kontaktirao nas prave, starije ljude, ribare koji će reći, pa što je, meni je isto drago čapati ribu. Moj pokojni otac je govorio uvijek, sinko, smanji, nije doli kava. A kava, Perto, ti znaš šta je kava. Kava je rudnik kamena, neiscrpan. Ali kad dođeš doli do zemlje, gotovo, ili do gline, nema, iscrpljen. Tako da mislim da se prevršilo svaka mjera.
0: Da, po tom pitanju svakako treba napraviti, jer eto, spomenuli ste vašeg pokojnog oca, također ribara, da se njemu dignu to ovo vrijeme i da on vidi da Saljani moraju, kad idu u grad, nose po kilo dva ribe u sali, to je nezamislivo bilo nekada.
1: To je katastrofa bila. Mi smo običavali, ove godine niko nije u Vatigiru, Manulo, niko. Manula je ohranila Dalmaciju. Manula blitva i ohranila Dalmaciju i zelje. To je bila osnovna hrana u zimi. Bez toga mi smo bili gotovi. A sad je nema. Gire nema. Dije? Ja se pitam dije.
0: Vama hvala na razgovoru za Radio Zadar i ono što idete malo na ribe, ulovite makar za sebe i za najosnovnije potrebe da uspijete prodati.
1: A najžalosnije je da, Berto, mi ovo ponavljamo stalno i Radio Zadar to stalno ponavlja, a nikad ne sluša. Ne znam što je. Neka dođe lipo, gospoda iz ministarstva. Uostalno zašto nisu došli sad na ove starske fešte, pa napravili jedan simpozij o ribarstvu i da poslušaju starije ljude. Ne ove nadobudne nove koji se hvale, podlanice. Podlanica je ova podlanica orada, što je ovo orada ili agač, to je, Bože sačuvaj, to liči u ništa. To su sve one jedinke koje su pobjegle iz kaveza i njih je sada ko u priči. To su predatori, to nema veze sa podlanicom. Tako da, mislim, krajnje vrijeme, a sad častiće ti srdele, to je, treba apsolutno zabraniti sve unutra otoka. To je najprije broj jedan.
0: Eto, nadam se da će se poslušati jedna od ideja, naravno, i napraviti taj simpozij i ne treba biti u ove dane fešte, ima kada doći, linije su dobre, čuli smo. Još jednom hvala na razgovoru za Hrvatski radio Zadar.
1: Hvala.

Ikaný som s tobou, bičku. U nebeskoj mekoj svíli, još nam iste zore svičuju.